0: Emisiju uredila Mensuda Karović.
1: Balkoni, balkoni na suncu pozivaju.

rekao sam šofer stani, hoću tu da siđem. On je rekao čekaj, platio si kartu do Iliđe. Ma jeblate Iliđa, ja moram odmah tu da izađem odavde jer pobježe mi drug. Ne ti, ne može me čut. O, ne ti, ma jest to nešto ljud.

vezneš me za nos. Jurim ko budala, vičem Nedo, Nedo, hej. Ljudi misle da sam blesav, ljudi misle da sam gej. I na kraju sam ga stigo jer umorio se on. Al to nije bio Nedo, nego neki njegov klon. Nedim,

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio Brača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
3: Padaju zvezde, pomisli želju.
4: Imam samo jednu želju.
1: TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
3: Padaju zvezde, pomisli želju.
4: Imam samo jednu želju, a ta želja to si...
5: Uz lijepe želje popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061 600 535.
3: Željo moja jedina, još piće ili dva.
5: Iskupite vaše želje u emisiji Poželi želje.

znala gde sam ja, da je gledam krišom kroz trsku i šaša preko reke, noć je pala kao plašt. Mesec tinja, a ja sam hteo samo jednu lepu protinoći. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju iz daleka, neki svet za mene.

jedan život miran. Nekad bacim kartu ili napišem stih, stvari tako jasno držim.

0: naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom. Sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove.
1: Jedno i drugo treba
0: poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se

Kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice stane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalo

veše ko svadba i šta da se priča, parada, pijanstva i kiča, i poznata cura u belom. Već po redu poželeh im zdravlja i sreće, iz ruku mi otela cveće i sakrila pogled pod velom. Kad me spasiše ciganin,

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pračaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radili.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.